0: frumoasă, Neată Grișa!
1: Iscoluiesi.
0: Thank you, respeita!
2: RSW Rádio Web. Aqui toca tudo.